0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
4: اینجا آنکارا رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعه صوت ترکیه.
0: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Ovdi Radio Glas Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio la voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Türkiye.
10: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Türkiye.
11: Юфлет Зари и Türkiye.
12: Це ли ши Турчи чишен радио дентай.
0: Инджан Кара радио садай Türkiye.
13: Да, да Türkiye ғаг радио да.
14: Хосуме Türkiye-и дайна радио Каяна.
15: Петерчия радио Садбури Türkiye схма.
16: Овода Türkiye үни радиосу.
17: Аич радио Воча Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye овоза.
16: Гитлеер Türkiye-нин тети радиосу.
11: Е садай Türkiye.
6: Аңлап атканыңла Türkiye Авазы Радиосы.
5: Эво и фонетис Türkiye.
6: Овди Радио Глас Türkiye.
3: Гидарре ди Амурия Türkiye.
12: Ini adalah Radio Suara Türkiye.
1: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Türkiye.
2: Este es Radio Voz de Türkiye.
16: Kochira wa Türkiye no koe radio desu.
11: Zboruva glasot na Türkiye.
17: Efirde Türkiye Ovoz Radyosu.
8: It Türkiye Hangya Radyoya.
6: Ovde Radyo Glas Türkiye.
8: Türkiye Ünü Radyosu.
0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.